0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Қызларымызға сауға орныға, ұндан ам қымматлы рақ, бәзі лүнді мәслихатларыны бермақшымыз. Үчірешкені де, ағзыдан арақ хиді аңқыған егіттен, олаудан қочкендей бұ дүшіді үзі көтеріп, отке мініп қочкедіңіз мақұл. Яныды келеткенізді атрафке әләйін-жәләйін қарайдыған егіттен ам, бафа чықмасығыны біліп көйгеніңіз мақұл. Құмыз үстіде өтіште, олдың сізіні жуарып, ізіңізден жүрдіген егіттен еч қашан яқшылық чықмайды. Вақтыны қолдан бермастан, ұндан құтылғаныңыз мақұл. Бірге кететкеніңізді, елді үчірешкен танышыны «Уйға бар» дейдіген егіттен ам, Вас кечкенингиз мақул. Ундайлар ҳаддан ортиқ меҳмон дўст бўлади. Ёнида турганингизда эснай бўладиган йигитдан ҳам тезроқ безиганингиз мақул. Бундай йигитлар уйқучи бўлишади. Гул булбул хонишидан завқнадиган йигит пул топишга нолоқлигини эсдан чиқара кўрмай. Бирга сайр қилиб юрганингизда безодаланиб, "Соатингиз нечи бўлди?" деб сўрайверадиган йигитлар вақти келиб сизни ҳам қадрламайдиган бўлишади. Аксини, чўнтагидан ромолча топалмайдиган йигитдан ҳам эҳтиёт бўлганингиз мақул. Бундай йигит ромолчани қадрга етмайди. Чекип бўгач, сигаретасини ўчирмасдан ерга ташлаб кетадиган йигитдан эҳтиёт бўлинг. У билан турмуш қурсангиз, бир кун маз бир кун уйингизни ёндириб, кунини кўкка соврад. Сотувчидан қайтим сўрамайдиган йигит билан турмуш қура кўрмай. Ҳеч қачон бирингиз икки бўлмайди. Бундайлар топганни кўчада соврад юради. Ovqatlanganda og'zidagini chaynamay yutadigan yigit bilan vaqtni qo'ldan bermay orani ochiq qiling. Bundaylarni oshqozoni tezda ishdan chiqadi, umringiz kasalxonaga ovqat tashish bilan o'tadi. Doimo oyog'iga mahalliy fabrikani botinkasini kiygan yigitni tanlaganingiz ma'qul. Bunday botinkalar doim magazinlardan topiladi. Sevgi izhor qilib yozgan maktubini markasiz konvertga solib jo'natadigan yigitni yoningizga yaqinlashtirmang. Bu uning xasisligidan dalolat beradi. Kissasiga 3-4 tarochka solib yuradigan yigitdan ehtiyot bo'lganingiz ma'qul. Bundaylar ba'zan shikoyatchiga aylanib qolishi mumkin. Yonida yurganingizda pishillab nafas oladigan yigitdan tezroq qutulish kerak. Pishillab nafas olish ham xom semizlikdan darak beradi. Kecha qayerda yurganingizni qayta-qayta maydalab so'rayveradigan yigitdan ehtiyot bo'ling. Bundaylar gumonchi bo'lishadi. Bexosdan it hurganida sapchib tushadigan yigitni oldingizga solib haydang. Unday quyon yurakning qarosini ko'rmaganingiz ma'qul. Umuman bunday maslahatlarni ko'plab berishimiz mumkin. Lekin ularga amal qilsangiz, dunyoda yolg'iz o'tasiz deb qo'rqaman-da.
0: Hangoma ustalari.